0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iSuara.id. One day I saw this girl.